0: har på det som om den energi så der med stage banande ud der det sikkert har gerne skal i nu skal i nu en med to at man den så stage nu med tjek man det ved den med port den den kan hvor vi jo hit kan hvor stod den her der man den går hvor han er det så hun er der så 5291 kan du også tage sem dan den nu stage ma kesna ma pana jinne jega na patande e ke no a agone sitte na jige jino ya ta sitro tan jinna ka ni stop na wacha hapte man se e me to a hi jinna chapte e me doni jinjin we can have this kagan de tata e ke jis musti chuan di chiga tan na ma negan chuo it ma guya e ke edgo vegas te chapte vinyatsa tani german mckinsey Jeg er sådan det, jeg tror mig zermen med kan det der, og det er jo ikke på nogen sat man ud til ham. Det er bare mustadak, det er bare mustadak. Nu er det med det, det er jo at det med dig, men at begge også med hegen
1: Aziz de bedi mien ni puhugada diti not kendet mojen sukam. Mak cincin eskemat ni he ni manu indini ni negweze mogoyan si wa widman hegen ham nan widman ta. Aizu duden la transmission kwe minet nenu kato kwen tizi shabendak tizi yat nenu mahegen nu nenu kawa widamata. Menzis ti wa widman im hegen za ene nandamaska wudini. Den de tadan en redbazman den de tadi en thérapie de tadi 30 jours 30 jours ben 28 jours den de tadi ek sank snin jihida de din ma hegana ke wa magde ke tekish ko inu kunen de ma hegana avin te twize mustenen inu ma hegan tizichi dadman mak put inu skolen inu ma om hegana Écoute, je tourne mes les vertèbres de Joséphine. Dès la deuxième page, que tu t'es, les vertèbres, ta mère a donné, je ne sais pas, det här då ni kri vidni skulle nu mäga nu måste vi tänka att du tjänar nu de jorden de hänger nåsö ett sådant man på måste ha 200 pager hit att ni sen mäk enhet one city detta nu på en meta ett sådant en Josephine Bakonza en nånting i vihen på semiskolan utan stora mål. En 1947, nous avons dit que c'est plutôt un récit, regarde-moi sur une onze les auteurs, et qu'un récit, au moins, de base, on dit, et tout, non? Bon, et que, de base, on dit, je me suis demandé, non, non, de base, on dit, je n'ai dit qu'un yot, magne, non, je suis pas, gargane, non, de base, moi. Kazimane, tjejidad, men, regarde, ne, ainit, Cikasto, one in Ogerin, eight in Majuda, Mohammed is a gasto, one in Timidin Dinkazin, Ispishanine, no squirin, or Hamazid, Dwitney, to them, they know Hanome Hagen, he said, Mac in no taxi hill still, Mac in no still, Mac Tizits with Madish when he knew him on up one man, and the madness is the cheaper and nixy went. Mac, I know, must, we just say maybe, must it say no, it didn't.